0: nga tang shkyo ten ong
1: gasa juli kushi tok nang juli kushi ta mane tata cha cha yo le fa ding de na khorang jak se kar po tsum gi gi le ma gyala chak to gyali
2: gasa
1: chun la nyos te khong se cham ne te nga je tsuk te pinda ta dang lo sum jik song le nga ya gyala yong te jak se kar po
2: gasa
1: te ning kha juli kushi yo dia le sum gor sum gi gi te ne mongol chen mo jik jik yo dia le te te wa ni mane rin ton na tik tak tok tok normally ya te wa yang juli kushi lu rang sal do pa ते लुत बो ग्याले तलोमाने लुत माथो बेलिङा जा
2: कासा
1: ननिनि लुत बोरि रेरेनि थवत बिन्दो ओते जुली खुशी लुत बो मा ग्याले छर ग्याले
2: कासा
1: ते कम्पोस्ट बोनिङ चंग ठीक छि माशेले ते रंग न्यांग नाकवेक दंग दक पते ओनि माने ता तालो बोर्ते चिचिन योक तान सन्ति कोनि ग्याले मिरु ग्याले ननिनि यांग छोंग दक पन दे गाने नाकपो चोक मेत गन ग्याले
2: कासा
1: कारपो दा पात बान जो से मेत ग्या जि छोंग मेत
2: या
1: नाकपो बो यांग नाकवेक छोंग पनि माने दबिना वांग ते बोना मिजु गन जि दुगलिता थोरै jingol la yok tang na jichan na chaze de yok ali bor de jichin go rin tang se khyong se ni no gal
2: kasa
1: o de zo chik dok no mole
2: ya ya kasa ta ani le kong shik mole de nga ta ta i dak sa matar nang tsa nang ma mang po jinga ta ta bar gong le jo tena zo sla tene sungun ma ni tene nga ta yo che se na shes la just yong le jo karas nang dak se shandil nang nakshan zo sma mang po tene nga ta yul mang po jinga ta ta ban no pa ma shu gun la tene dak sa rang bo se nga ta yo che che se fe yong le jo tene i zo se nakshan gun nang yang badan no badan man
1: nakshan ta ngan ma ni yang aje aba ma za ni kare gzerin tap tu gel
2: kasa
1: dak sa kare mane medle tong se ta tak na gu na yot kyap tu le nga ji man ta mi she le nga na nga chung den ta ba thong le kares kares in da yang ka mu tap tap chung ji chap tu pali o te nga na tap tu gele kares in dang te mane dak sa mane ma thong le ta ba lang ma thong nga ji ta bang me le nak san bo ta nga ji te san chung bo yang nga ji dal do ne khong ali yang zo mo she ga ne jang sar jang sar ne ka ti khong pa sang na yang ye mo ring pa tang jiang yang ar tu ni jiang ka ti khong do ge ali te ওজো দিগিন কোনো মলিয়া
2: গাসা গাসা ইয়া ইয়া তেনি সিনডর কালে তা মাশুই তেনগাতা জিপং লজু গামপে গুন তেনি ইয়াং মাই জিমপো নাং গেসমো চন গং লজু তেনগাতা তা মাশু গুন লাঙ্গে জা গং গুনে তেনি জিপ চস গুন চস তে ইয়াং তা পাকপে চস চস তে দাসা গাতা আমালে গুনে গাতা চিকানে ইয়ং গো ইয়ং দুক জিক্স তে তেনগাতা দাসা ইয়ং গো স্পেল আ জাতা নপা তেনি চস লা ইয়াং জিবিপ চস জাতে তেনি আঙ্গে জা ইয়াং চং আ জাতা মে দা কাজুক শে দং লজু
1: তা চং চিস মানে তো আমি নমলিয়া tsong chispo mmane tsong amele taya cho chispo ta chiang mangpo cho ale ta tong zarkana tang se lu semi nukele tong ngan pek tong tsuk zen na nga jara nyamu ringpo nyan chungpo guna tong zen na tang stano tsong chispo se kushi mmane mele gas tsong misha diyo daksa tsukpa mmane cho chispo ta mangpo cho anukle gas
2: tene ta nga ta tene ngunme nga ta jing ngo cho se tsirka gunong le jo nga ta zoi ka tene jing gun shunga zada nok pa ta daksa tene ma shogun la kazuk shi nok ta tractor bo ma ri kol te no ga tene nga ta ina zo gun ne ka nga nga ta jing ngo kan yo te no ga ta lung kazuk shi nok nyam chak chyo te da kazuk shi dong le
1: jo yo no le ya chama la zo ma ne lang do re re ni yang zo re re re zo ji da nga ra yo ta ji ji mi me pa sang na ta man tak tak tang duk le zo yot nang men nang
2: kasa
1: re re ngi se da ta gu rik te zo re ma thep kan dik tak tak rika ma nyan kan dik mo na ma ne zo yot nang men nang pe da mi nuk le zo thang ma la lang do re re yot le nga ye alak ne ma ne mot po li
2: kasa ta mi met te
1: mi met te ki chin te shol chak thang ma yot te nuk le pura ma ne abhi me mi se abha me te thang ma yot te nuk chak yot te nuk shol yot te nuk nya shing yot te nuk shala yot te nuk shak bat ta ta ga dan dang di ne ko le ni nuk chim bu pang kang ko le ni nuk Taman chichin zo yo te chang pheda minukle.
2: Kasa.
1: Mi yod nang med nang zo yod nang med nang chang phantok minukle taktar tangdukle.
2: Iya iya.
1: Tangduk taktar tangdukle. Taksa mani tamani malep kandik tangka yod kan tazukdika zo tang naman tazuksi tangajika pelen yod te chang tazam yong chiang man demo nukle nga te chushot kun tsokpa jing peleni ka songpa taktar tharo nuk yale.
2: Iya iya.
1: O tazuksi duk nomale ta taksa zo kun yod le ta dikpari kun chichin borte. Shalen bote nukli, yasha chen bote nukta ko ta riye cha nukli korang banchi ka. Gyakho sangmen chakli ta banchi, riye korang kyoro ru kedukli. Cha nukli sangmen, zo atungla pura rang kuang nyampo cha nukra chubo marji kutu barpa, korang cha rukli.
2: Tene sene rorkali, ta dang dinya tene nga ta mashing tul kor gun kol te ongle jo, tene chakla sangma ta lamo nang tene gyokspang nga ta dups tene ongle jo. Sungun maa ina tene nga ta jing re re ka jakma mangpo ongle jo. Tene isoxla jing gun shungwen nang, tene langde ya shkyo den nga ta mangpo jik, tusot mangpo jik nga ta ngora nuk, obgyal mangpo jik tene nga ta zada nuk pa. Ta nganme tus nang tene dang dinya tus na Spain na tene ngera tene ka tus po tene nga ta gyala jik, demo jik zik du ongle jo.
1: Nganme tus ta mane dishkile, mane shanyan met kan demo nukle. Changma khorang izu dandang yang yang changma madugun thik chak dikhe chinya le sumlang jilang tang chin le.
2: Kasa.
1: Abayat petu lara mani jilang ngalang le. Thangkob ne pala mi nang zorang